0: Perspective.
1: Je, una jambo lolote akilini mwako? Je, una shauku kuhusu maswala muhimu? Na je, una maoni ambayo inataka yasikike? Kweli, hili jukwaa ni la kwako. Piga simu au tuandikie kwenda WhatsApp namba. Alama ya kujumulisha 27605525924 na tutakupigia simu.
2: Tangazaji wa habari zetu za Afrika Kusini mjini Johannesburg.
1: Hivyo unaweza kuwa mshirika kwenye matangazo yetu. Sio mazungumzo tu, ni fursa yako ya kuchangia maoni yako na kushirikiana na jumuiya ya wasikilizaji wanaotamani mtazamo wako. Tufuate kwenye mitandao ya kijamii. Tembelea tovuti yetu www.channelafrica.co.za na uwe tayari kushiriki na kuchangia maoni yako kwenye Channel Africa.
3: Channel Africa, mtazamo wa Kiafrika.
4: No skips, just hits. Africa chart toppers with Tabu Machaka on the Channel Africa app and SABC Plus app.

0: Abedi Jean de la Croix atakuletea nyimbo maarufu zisizopitwa na wakati katika kipindi cha Zilipendwa kila Jumamosi kuanzia saa 12 hadi saa 1 usiku hapa Channel Africa. Ungana nasi kupitia kifurushi cha sauti cha DSTV.
1: Ni saa 12 kamili jioni kwa saa za Afrika ya Kati, sawa na saa 1 kamili usiku Afrika Mashariki. Ujambo na karibu ndani ya makala ya Zilipendwa. Leo nitakuletea historia ya mwanamuziki kutoka Uganda, Philip Bongeli Lutahaya. Ila kabla ya kufika huko, kwanza ni taarifa ya habari, msomaji ni Manase bin Bendera.
2: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
3: Miongoni mwa yale tulionayo katika habari leo hii ni pamoja na Rais wa Zanzibar Hussein Ali Mwinyi amesema mjadala unaoendelea kuhusu kuongezwa kwa muda wa urais hauna nia njema kwa taifa hilo. Na Rais wa Senegal Bassir Diomaye Faye amemfuta kazi waziri mkuu.
2: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
3: Habari kamili. Rais wa Senegal Bassir Diomaye Faye amemfuta kazi waziri mkuu Ousmane Sonko na kuvunja serikali, hatua inayokuja baada ya miezi kadhaa ya mvutano wa kisiasa katika taifa hilo linalokabiliwa na changamoto kubwa za kiuchumi na madeni. Tangazo hilo lilitolewa kupitia televisheni ya taifa ambapo msaidizi wa rais Umar Samba Ba alisoma amri rasmi ya rais ikitekelezwa kwa Sonko pamoja na mawaziri na makatibu wote wa serikali wameondolewa katika nafasi zao mara moja. Hadi sasa ikulu ya Senegal haijatangaza jina la waziri mkuu mpya atakayechukua nafasi hiyo. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, Sonko aliwasili nyumbani usiku wa manane na kupokelewa na mamia ya wafuasi wake waliokuwa wamekusanyika kumshangilia, hali inayoonyesha kuwa bado anaungwa mkono na sehemu kubwa ya wananchi licha ya kuondolewa madarakani. Rais wa Zanzibar Hussein Ali Mwinyi amesema mjadala unaoendelea kuhusu kuongezwa kwa muda wa urais hauna nia njema kwa taifa hilo, huku akisisitiza kuwa ataendelea kulinda katiba ya nchi na kuhakikisha inaheshimiwa kwa mujibu wa sheria.
4: Hivi karibuni kumekuwa kuna mjadala sana kuhusu kuongeza kipindi cha uongozi na sijui sababu yake ni nini. Kwa sababu ndio kwanza tunaanza miezi sita tu toka tumemaliza uchaguzi. Sasa maneno yameanza kule kwenye baraza la wakilishi na yasikia mitaani, nasikia leo Kirobo hapa anasema hayo hayo. Sisi tumeapa kuilinda katiba ya nchi. Kwa hivyo hatutoweza kufanya vinginevyo, lazima tuilinde katiba ya nchi.
3: Nchini Uganda, mamlaka za afya zimethibitisha visa vitatu vipya vya maambukizi ya virusi vya Ebola, hatua inayoongeza idadi ya walioambukizwa kufikia watu watano tangu kisa cha kwanza kuripotiwa Mei 15 mwaka huu. Kwa mujibu wa Wizara ya Afya ya Uganda, wagonjwa hao wapya ni dereva raia wa Uganda, mhudumu wa afya pamoja na mwanamke mmoja raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Wizara hiyo imesema inaendelea kuimarisha hatua za kudhibiti na kuzuia kusambaa kwa ugonjwa huo, huku ukiwataka wananchi kuzingatia tahadhari zote za kiafya zilizotolewa na mamlaka husika. Wakati huo huo, shirika la afya duniani WHO limeonya kuhusu uwezekano wa kuenea zaidi kwa maambukizi haya endapo hatua madhubuti hazitachukuliwa kwa haraka katika maeneo yaliyoathirika. Takribani watu zaidi ya 20 wameripotiwa kuuawa kufuatia mashambulizi yaliyolenga vijiji vitano katika mkoa wa Bandiagara katikati mwa Mali siku ya Alhamisi Mei 21/2026. Mashambulizi hayo yametekelezwa na kundi la Jenmin linalohusishwa na mtandao wa Al-Qaeda ambalo limedai kuhusika lakini alijatoa idadi rasmi ya waliojeruhiwa. Kwa mujibu wa vyanzo vya eneo hilo vilivyowasiliana na RFI, mashambulizi yalifanyika kwa wakati mmoja katika vijiji vya Logos, Walakanda na Dibal wilayani Dibal pamoja na Ososagu na Kurakunde wilayani Bankas. Mapigano yalihusisha wanamgambo wa jihadi dhidi ya wavijandi wa jadi wa Zodo wanaoshirikiana na jeshi katika baadhi ya maeneo kwa shughuli za ulinzi. Mashambulizi haya yamesababisha wakazi wengi kuyakimbia makazi yao kwa hofu ya mashambulizi zaidi, huku wengi wakielekea katika mji wa Bankas ambako tayari kuna idadi kubwa ya watu waliokimbia makazi yao. Ni mwisho wa taarifa ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa Tumanas bin Bendera.
2: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
1: Saa 12:06 kwa saa za Afrika ya Kati, taarifa habari imesomwa kwako na Manase bin Bendera.

kutoka nchini Uganda. Hivyo basi nakuomba tuandamane sote hadi mwisho wa matangazo, ila hapa nikumbushe kwamba matangazo haya yanakujia kwenye satellite Intelsat 20+10 DSTV Audio Channel 802. Tupo kwenye mitambo ya FM kupitia redio wa shirika. Msikilizaji, matangazo haya pia unaweza kuyasikiliza kwenye www.channelafrica.co.za, lakini pia tupo kwenye mitambo ya Open View 628. Ukitaka kushiriki katika matangazo haya, unaweza kututumia ujumbe wako wa maandishi, ujumbe wa sauti, au tupigie simu ya moja kwa moja kupitia WhatsApp yetu ambayo ni alama ya kujumlisha 2760552524. Naitwa Bedi Jean de la Croix. Kwa mwemwe hupe kabisa na mkunjufu, niseme tu karibu, tuende sote hadi mwisho.

Oswa dakta kabisa msikilizaji, na bila kuchelewa tupate burudani ya kwanza ya muziki kutoka studio. Burudani na kuja taratibu namna hii.

Ni saa 12 na dakika 10. Hii ni Channel Africa, idhaa ya Kiswahili. Tunarusha matangazo yetu moja kwa moja kutoka Johannesburg, Afrika Kusini. Ujumbe wako ni muhimu sana ndani ya makala hii. Alama kujumlisha 27605525924.

Shabash kabisa mpenzi msikilizaji, umetoka kusikiliza pale True Love na Yemi Alade kutoka nchini Nigeria. Saa 12 na dakika 12 tupate tangazo kutoka studio.

0: Barabara kabisa mpenzi msikilizaji wa Channel Africa, idhaa ya Kiswahili kutoka Johannesburg, Afrika Kusini. Dakika 13 zimeenda na maji tangu lipotimu saa 12 kamili kwa saa za Afrika ya Kati. Unasikiliza Channel Africa ukiwa maeneo gani? Nitumie ujumbe wako kunyalama kujumlisha 2760552594. Kama nilivyokuahidi kwenye utangulizi, ni kwamba nitakuletea historia au maelezo, wasifu, simulizi kuhusu mwanamuziki Philly Bongolei Lutahaya kutoka nchini Uganda baada ya kumkosa Dogo D kutoka nchini Malawi. Naam, karibu katika sehemu ya kwanza, historia ya mwanamuziki mashuhuri wa Uganda, msikilizaji, Philly Bongolei Lutahaya. Philly Lutahaya alizaliwa mwaka 1951 nchini Uganda. Tangu akiwa mtoto mdogo, alipenda sana muziki na alikuwa na kipaji kikubwa cha kuimba. Philly Bongolei Lutahaya alikulia katika kipindi ambacho Uganda ilikuwa inapitia changamoto nyingi za kisiasa na kijamii. Lakini muziki ulikuwa sehemu muhimu ya maisha ya watu. Miaka ya ujana wake, unaambiwa Philly alianza kujifunza kupiga gita na kuimba katika vikundi mbalimbali vya muziki. Unaambiwa kwamba kipaji chake kilianza kuonekana mapema sana kutokana na sauti yake ya kipekee pamoja na uwezo wake wa kuandika nyimbo zilizogusa maisha ya watu. Katika miaka ya 1970, aliondoka Uganda na kwenda Kenya kutafuta mafanikio zaidi ya muziki. Huko Kenya alikoenda, alikutana na wanamuziki wengine waliokuwa maarufu Afrika Mashariki. Alijiunga na bendi mbalimbali na kuanza kujenga jina lake hatua kwa hatua, msikilizaji. Wakati huo, muziki wa Afrika Mashariki ulikuwa unabadilika. Kulikuwa na mchanganyiko wa rumba, soul na muziki wa asili wa Kiafrika. Philly aliweza kuendana na mabadiliko hayo na kufanya muziki wake tofauti kabisa. Baadaye alisafiri hadi Sweden, jambo lililompa nafasi ya kuona dunia tofauti na kupanua uwezo wake wa muziki. Sweden alikoenda huko, aliendelea kurekodi nyimbo na kufanya maonyesho. Safari hiyo ilimsaidia kuwa mmoja wa wanamuziki wa kwanza wa Uganda kupata mafanikio nje ya Afrika Mashariki. Lakini licha ya kuishi nje ya Uganda, Philly hakusahau asili yake, msikilizaji. Nyimbo zake nyingi zilizungumzia Afrika, maisha ya Waafrika, matumaini na changamoto za jamii. Mwisho wa sehemu hii ya kwanza, Philly Lutahaya alikuwa tayari ameanza kuwa jina kubwa katika muziki wa Afrika Mashariki, lakini mafanikio makubwa zaidi yalikuwa bado yanakuja. Ni saa 12 na dakika 18 alama kujumlisha 2760552594. Kama una chochote kile ambacho unakifahamu kuhusu mwanamuziki Philly kutoka nchini Uganda, basi usikose au usisite kunicheki kwenye namba hiyo. Ngoja nirudie namba tena. Alama kujumlisha 2760552594. Tupate burudani ya muziki kutoka studio, msikilizaji.
1: I am a deep. I am a deep.

dakika 60 za mahojiano na burudani na Abedi Jean de la Cour kwenye channel Africa, taswira ya Afrika. Zilipendwa mahali pa kukutana watu wenye fikra kubwa. Mtu wa burudani.

Na barabara kabisa mpenzi msikilizaji wa Channel Africa idhaa ya Kiswahili 12 na dakika 24 kituo chako cha habari ambacho kinakuletea vitu ambavyo vinakuwa vinatuliza moyo wako bwana. Saa 12 hizo na dakika 24. Haya. Tunaingia katika awamu yetu ya pili ya maelezo kuhusu mwanamuziki maarufu kabisa kutoka nchini Uganda ambaye hatunaye sasa katika ulimwengu huu wa mianga hiko. Ni Fili huyo kutoka nchini Uganda. Hii ni awamu yetu ya pili. Na katika awamu ya pili msikilizaji tutaangazia umaarufu na mafanikio ya muziki aliyopata. Karibu tena katika sehemu ya pili ya historia ya Fili Bongolei Lutaya msikilizaji. Miaka 1980 ndiyo iliyomfanya Fili Taya kuwa nyota mkubwa wa muziki Afrika Mashariki. Unaambiwa kwamba nyimbo zake zilianza kusikika Uganda, Kenya, Tanzania na hata nje ya Afrika. Moja ya nyimbo zilizompa maarufu ni Born in Africa. Huu ni miongoni mwa nyimbo kabisa zilizompa umaarufu mkubwa Fili Lutahaya kutoka nchini Uganda. Wimbo huu uliwagusa watu wengi kwa sababu ulizungumzia fahari ya kuwa Mwafrika. Katika kipindi ambacho Afrika ilikuwa inapitia changamoto nyingi za kiuchumi na kisiasa, Fili aliimba kuhusu matumaini na kujivunia bara la Afrika.

0: Mbali na kuimba, Phil alikuwa pia mtunzi mzuri sana wa nyimbo. Aliandika muziki uliogusa hisia za watu. Nyimbo zake nyingi zilikuwa za mapenzi, maisha na matumaini. Katika kipindi hicho msikilizaji, alifanya kazi na wanamuziki wengi maarufu Afrika Mashariki. Umaarufu wake uliongezeka sana kiasi kwamba alianza kutambulika kama mmoja wa wanamuziki bora wa Uganda kuwahi kutokea. Lakini pamoja na mafanikio hayo, maisha yake binafsi yalikuwa yanaanza kubadilika. Akiwa bado kileleni mwa muziki, Phil alianza kupata matatizo ya afya ambayo watu wengi hawakuyafahamu wakati huo. Hata hivyo, aliendelea kufanya muziki na kutoa ujumbe wa matumaini kwa mashabiki wake. Phil, msikilizaji, unaambiwa alikuwa mtu aliyependa sana maisha na aliamini muziki unaweza kuleta mabadiliko katika jamii. Msikilizaji, katika sehemu inayofuata tutajifunza jinsi Phil Lutahaya alivyoingia katika historia ya Afrika kwa sababu tofauti kabisa na muziki. Saa 12 na dakika 28, basi nitakuomba tusikilize wimbo wa Born in Africa ambao ni mmoja kabisa miongoni mwa nyimbo zilizompa umaarufu Phil Lutahaya kutoka nchini Uganda. Pata burudani ya muziki.
1: Ladies and gentlemen, Bongole was born in Africa, and he is proud of being an African. Ladies and gentlemen, I'm giving you the last song. I would like to tell you that I'm going back to Europe on Saturday, but I'll be back in Uganda in December. And if God wishes, I shall stage a concert at Lugogo Indoor Stadium. Thank you very much.

Karibu msikilizaji katika sehemu ya tatu ya historia ya Fili Bongolei Lutaya. Hii ni awamu yetu ya tatu kama nilivyosema, na hapa tunaangazia kabisa Fili Lutaya na mapambano dhidi ya ukimwi. Mwisho wa miaka ya 80, ugonjwa wa ukimwi ulikuwa unaogopesha sana duniani msikilizaji. Watu wengi hawakuelewa vizuri ugonjwa huo, na waliokuwa wanaishi nao walikumbana na ubaguzi mkubwa. Katika mazingira hayo, Fili Lutaya alifanya jambo ambalo lilishtua Afrika nzima. Mwaka 1988 alitangaza hadharani kuwa alikuwa anaishi na virusi vya ukimwi. Hatua hiyo ilikuwa ya ujasiri mkubwa sana. Wakati huo, watu wengi maarufu waliogopa hata kutaja ugonjwa huo. Licha kwamba watu wengi maarufu waliogopa kabisa hata kujitokeza dharani na kusema kwamba wanaumwa ugonjwa wa ukimwi, Fili aliamua kusema ukweli ili kusaidia wengine kuelewa hatari ya ukimwi. Baada ya kutangaza hali yake, alianza kampeni ya kuelimisha jamii kuhusu virusi vya ukimwi. Alizungumza kwenye redio, television na mikutano mbalimbali. Alitaka watu wajifunze kujikinga na pia kuacha kuwabagua wanaoishi na virusi vya ukimwi na ukimwi wenyewe. Ujumbe wake uliwagusa watu wengi Uganda na Afrika Mashariki kwa ujumla. Serikali, mashirika ya afya na wananchi walimuona kama mfano wa ujasiri.

Wakati huo afya yake ilikuwa ikiendelea kudhoofika, lakini bado aliendelea kuzungumza hadharani. Alitumia umaarufu wake kuokoa maisha wengine. Wengi wanaamini kwamba Fili Lutahaya alisaidia sana kubadilisha namna wa Afrika walivyokuwa wanaizungumzia HIV katika jamii. Msikilizaji, historia ya Fili haikubaki kuwa ya muziki pekee, bali pia ya mapambano ya afya ya umma na elimu kwa jamii.

Ni saa 12 na dakika 38 tupate burudani ya mziki kutoka kwake Phil Lutahaya nchini Uganda anakuambia tugende Kampala.

0: Na, ni saa 12 na dakika 50. Kama ndo kwanza umejiunga nasi, karibu sana. Hii ni Channel Africa, idhaa ya Kiswahili. Tunarusha matangazo yetu mubashara kutoka mjini Johannesburg nchini Afrika Kusini. Tayari Madapiri yuko hapa na kuja kuwajuza wasikilizaji kila ambacho watarajii ndani ya makala ambayo inafuata baada ya zilipendwa. Mada Mulibwanji.
1: Inatwendibwino haved, ndibotsula lerote, ndikuti, ndilokondo atu, waving flag, kuta haiba, live so vuto akutitu, when I get older. Hea, kuma panu hepotu, ndie, haved, tukula ndabwela, ndi nyimbo zokyo ila maiko ngati Malawi, South Africa, Nigeria, DRC, Kenya, kumeneko, komaso, tili so ndinkani kuchokela, ndio kwa Alex Nkuku, pa mene so, tili ndi mula ndo tukula lilo, komaso, tikala ndi malonji kuchokela, kwa okondi duatu, ndi andi kondi tutu, ini abedi, ndi kondi tutu, aksante sana.
0: Zikom. Aya, asante sana mpenzi msikizaji, ungana na Mada Pira, atakuja kuchukua usukani hapa na kuendelea na matangazo ya Channel Africa katika lugha ya Chinyanja. Channel Africa ni Chinyanja, Channel Africa ni Kireno, Channel Africa ni Kifaransa, Channel Africa ni Kiswahili, Channel Africa ni Kiingereza. 12 na dakika 51, kama ndo kwanza umejiunga nasi, hebu niambie bwana, unanisikiliza ukiwa maeneo gani? Hii ni Channel Africa ambayo inakupa nafasi kabisa msikilizaji ya kuweza kujieleza, kuweza kutoa maoni yako, kuweza kutoa pendekezo, swali, basi ni cheki alama ya kujumlisha 2760552592 alama ya kujumlisha 2760552592 Channel Africa, idhaa ya Kiswahili. Tunarusha matangazo yetu moja kwa moja kutoka katika jiji la dhahabu, jiji la Johannesburg nchini Afrika Kusini. Burudani ya muziki. Choo.

dakika 60 za mahojiano na burudani na Abedi Jean de la Pro kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika. Zilipendwa mahali pa kukutana watu wenye fikra kubwa. Mtu wa burudani

0: Na kwa haraka haraka tu nisome ujumbe wako msikilizaji Saleh Kiza Crispe kutoka Malawi pale, huyo hajatuma ujumbe, sema tu ni salamu kutoka kwa upande wangu. Asante sana Saleh Kiza Crispe, ukiwa katika kambi ya wakimbizi ya Dzaleka pale nchini Malawi. Ujumbe kutoka kwa Chris Bushiri anasema tuko pamoja. Asante sana Chris Bushiri. Vile vile ujumbe kutoka kwa Afere Mainda Gongo anasema yuko kwa Masdar pale pwani ya Deben, anasema anakupata vilivyo mtangazaji. Asante sana Afere kwa kusikiliza Channel Africa idhaa ya Kiswahili. Ujumbe mwingine ni kutoka kwa Saidi, yuko hapa nchini Afrika Kusini. Anasema vizuri sana, asante sana kwa historia ya mwanamuziki huyu. Asante sana Saidi. Ujumbe mwingine ni kutoka kwa Simon Isa, huyu anatusikiliza akiwa maeneo ya Rumonge, anasema tuko pamoja. Saa 12 na dakika 55 mpenzi msikilizaji, alama kujumlisha 2760552524, alama kujumlisha 2760552524, tupate tangazo kutoka studio.
1: Zilipendwa na Jean de la Croix.
0: Kabla ya kwenda mbali zaidi na zaidi, tuanze kwanza kwenye background yako, maana kila kazi, kila jambo linakuwa na historia yake. Riziki Alema ni nani?
2: Riziki Alema ni mwimbaji wa nyimbo za Injili, ni mama na ni mke pia.
0: Umesema wewe ni mama wa familia pia. Vipi, unagawa muda wako namna gani kwenye masuala ya muziki na majukumu ya familia?
2: Okay, cha kwanza sio jambo rahisi, lakini ni anaweza sema upande mwingine ni rahisi kama utakuwa umejitambua. Kwa sababu mbaya ni ile kuchukua masuala ya masaa ya kazi na masaa ya familia na masaa ya huduma. Kwa hivyo ni vizuri tu mimi huwa natenganisha. Nikiwa ndani sio Riziki Alema, sio mwimbaji. Nikiwa ndani najua mimi ni mke na ni mama pia.
1: Zilipendwa kila Jumamosi kuanzia saa 12 kamili majira ya Afrika ya Kati hadi saa 1 kamili majira ya Afrika ya Kati.
0: So Dr. kabisa mpenzi msikilizaji, na kufikia hapa sina budi kufungasha, nilikuletea historia ya mwanamuziki Philip Bongolei Lutaya kutoka nchini Uganda. Nilizungumzia kuhusu namna alivyoanza muziki, umaarufu na mafanikio ya muziki, lakini pia Philip Lutaya mapambano dhidi ya ukimwi, bila kusahau kifo chake na urithi aliyouacha. Tukutane wakati mwingine panapo majali wa saa 12 tayari na dakika 17 ukutani kule. Niseme tu alamsiki, uwe na weekend njema msikilizaji isiyo na bugza. Kwaheri kwa leo.
3: El murumba y que le iba a seguir hizo con una mitad.